Josta on kuttanip tamunati sapinäkä hukampi ja teuinäkä ja tipransatäkki orrotokensti. Kun on näkässä hukampi utjäräki ja tenjätäkki, ketinäkä tehtä anta lurapche hitsäkumanäkäkä. Tsukeko tokeni hieman saitanya sjapkata handi ukamaniti sataha kamsapkisa. Ukamaljas utjipi alanjätäkki hani hakukikitit anta lurapkeja. Katrauka undu, hanuka manteca saptana, levadura, ukanaka pistañar sarjeraki, kaukika matej utianu kanka mahana nakahlur japhaki peningua, antalja, sasawa, hichuro, sarakinanin, yakisien munapti, pero walicha se pinichinini, ya kurunakaja ukatasta, puripan kaukanteraki porcini, tene enchichaja tantio urjama, salia tumbaya irjatatawa, kamas ale kaman pinanakaja lurjapka kipinta paispa gauketeja zapat antaja soktatunka jatineja kim sakalko tunka sale kim sakal tunka centavos devolvían su kamarua orotoken aljata ukalak lurate kipini kibos esawa anta lurinakaja xatokena zapjara bai ukain kamasti chukego token yatisira kibi karurum kurpurum sait japkansi kunapa kunata Kanakati ya kanakati hukampi kuyaka Graciela ya tiwere kampi saranta kipiniyane.